0: opa wewuhri. Rumal rech shechas ukamikri, kopanikri kahban. Piach makunel winak, chichimakunok. Eritzach tahinak winak, shaschutz ahanarib. Yare chek ohun utlahuk aslimal, shaschikanahok pari util. Eritioshlah winak, chichutiosher sahnarib.
1: Chikamikri, riin kimpechina humul. Esas mukamu lokhu gritok balkech konohel winak rumal rikichak. Inri in alfa eri in omega. Riu mahi balil e inri uk isbalil. Inri in uwinkil holom. Inri in uk isbalil. E utzalahriri e areri kikichahnari katsiak. Ri areri kori kukri che rechri kaslemal. Eke kovinri ke okpari tinimit patakri uchi takha. Chi elu bikri etzi, ri e ahitzap, ri etz aftahina kalahtakwinak, ri e kamisan elap, ri kikihilah ri khostak Dios, e konoher ri utz kikilo e kikban ri etzel. Ri in Jesus, nutakomu biri angel chiwech in, arech kubih were chiwech buwiri e komontiosh, in ri in rabri ri halil ri David, ri utzalah chimil rech ri akabil.
2: ריאוש לבל, הרי אישו כלל ככביך.
3: תעשה חולוק.
2: הרי כתוויק, צ'וביך בה.
3: תעשה חולוק.
2: הרי כצ'קיך וצ'י, צ'וקמה בה עריכה רש ריק אסלמל. הרי חון צ'קרח, צ'וקמה בה עריכה צ'ש הסיפם צ'ש. ריאין, כמביך צ'קץ' כנוכל ריקתו וציך כשבל וציך רדיוס, צ'ק אופה ובוך רי.
1: Rihunche kukoh china ukoh hun tzik chik, ri Dios kukoh nari puwiri khaytak kash chiku bihwe wukhri. Kategori rihunche kukamu bihun tzik che rechwe akshe balu tzik ri Dios ri, ri Dios kukamu biri ri chakab che rechri are pari hunche rechri kaslemal, eri hunche akab che rechri are pari tiyosh lak tinimit, che cholemu bishik pa we wukhri.
2: Riin, chikin ya sakalak tzik puwiwe tzik ri, ריאין כמביך.
1: חנקות, צ'וקמיק, כמפאין.
2: אמן. תסך הולוק אחאו של חסוס, ריאות הלך וסיפניק רחסוס, שכוחי בא איווק איוונוכל. אמן.